0: kasarangke nga da chu pali guo xie ti che su de rang da chu pali di mi xin da da cha de bes ti ba ta ding era le ge cho cha ma ri mi yue jing me ni ran da chu pali zhe mi yue di ka gang ge xi de tong ro xian de sam chu yi ne ra che ka gu yu gu sam jie ni mi chang ma 제비
1: 공무총 말로 주의 기랑 천세 더 재나
0: 他的眼睛里

0: nga chho yas sa tho mi do one chho yas chen nga
1: dos go a thun do hang sa chi
0: thun do hang sa go ha chho je
2: nga pra ma chi go
0: chen mi do
1: Kiki
0: 前面有啥呢?来这过嘛,你要是在找谁?俺明天不得见,你这过也没得,去哪里?你要吃鱼呗,小鸡吧。前面有啊,没弄给不起。你要拉妈妈呢,没弄给这是给不得。没妈妈呢,没弄给不用给谁。啊,这个是谁,妹妹呢,没弄给好着不?没弄给不用的。 몰롱 겹자 니 몰롱 너무 상어 대만 탕무제 메시 임도 대야 염쇼스 몰롱 겹이 디스 깨사오시
2: 용아 야
0: 얘라 키뎀 리랄 퍼기 Tering ye ge ai ri de kendem li la la du shi la to ji che za che shi pe yi
1: ze ma zhi xia xia le ya
0: ji du ge la
1: ji ba ji ba
0: less